Radio Glas Turkije emituje vijesti. Vijeće za nacionalnu sigurnost Turkije pozvalo je u srijedu međunarodnu zajednicu da poduzme konkretne korake protiv Izraela, navodeći da on nastoji podriti regionalnu stabilnost dok istovremeno krši teritorijalni integritet i suverenitet Sirije. Nakon sastanka kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, vijeće je saopćilo da su primijećeni pozitivni pomaci u naporima na jačanju jedinstva i teritorijalnog integriteta Sirije, proširenju državne vlasti diljem zemlje i unapređenju procesa integracije. Vijeće je navelo da će se podrška Turkije nastaviti sirijskom narodu u obnovi njihove zemlje i jačanju veza sa međunarodnom zajednicom. Vijeće je saopćilo da je Izrael nastavio sa napadima u Gazi i Libanu bez ispunjavanja svojih obaveza i preuzetih dužnosti u pogledu uspostavljanja mira. Također je navedeno da je rat između Amerike i Izraela i Irana postao začarani krug koji podstiče ranjivost širom regije, te je upućen poziv stranama da se vrate pregovorima. Vijeće je pozvalo sukobljene strane da okončaju konflikt čije globalne posljedice, kako je navedeno, postaju sve teže. Vijeće je također informisano o naporima u zemlji i inostranstvu u borbi protiv prijetnji, nacionalnom jedinstvu, teritorijalnom integritetu i sigurnosti Turkije, posebno od strane terorističkih grupa PKK, KCK, PYD i EPG, terorističke organizacije Fethullah Feto i ISIS-a, to jest Daesha. Vijeće je procijenilo korake poduzete prema ciljevima Turkije bez terorizma

0: i regije bez terorizma, navodeći da će se napori na osiguranju sigurnosti Turskije, njenog naroda i susjednih zemalja nastaviti sa odlučnošću. Kada je riječ o Iraku, vijeće je naglasilo ključni značaj mira i stabilnosti te zemlje za širu regiju. Pozvane su strane na vijeće je također razmatralo najnovija dešavanja u ratu između Rusije i Ukrajine te regionalne i globalne efekte napada usmjerenih na civilnu infrastrukturu i plovne puteve. Pozvane su strane na suzdržanost i postizanje dogovora o prekidu vatre usred znakova nekontrolisane eskalacije i širenja sukoba. U vezi sa Jemenom, vijeće je navelo da su rastuće tenzije povećale sigurnosne rizike u regiji, posebno za susjedne zemlje. Naglašena je hitna potreba za vraćanje mira, za koji je navedeno da je također važan za globalnu stabilnost. Let kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Tel Aviv prinudno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je nasilni incident između pilota pokrenuo upozorenje koje ukazivalo na moguću otmicu. Putnici i posada na letu Fly Dubaja pomogli su u sigurnom slijetanju aviona na aerodrom Tabuk nakon borbe koja je započela kada je kopilot ubo pilota, prema izvještajima. Motiv ostaje nepotvrđen. Izraelski genocidni premijer Netanjahu i američki predsjednik Trump sugerirali su da incident mogao biti pokušaj terorističkog napada, dok je Fly Dubai upozorio na preuranjene spekulacije i rekao da se okolnosti istražuju. Šef NATO Mark Rutte kaže da ne postoji neposredna ruska prijetnja teritoriji Saveza uprkos upozorenju Moskve da bi mogla pribjeći nuklearnom oružju ako NATO pokuša odsjeći rusku enklavu Kaliningrad. Rutte je pozvao na malo smirenosti rekavši da NATO ostaje odbrambeni savez i da se njegova procjena prijetnje nije promijenila. Također je rekao da će Amerika ostati uključena u odbranu Europe, optužujući predsjednika Vladimira Putina da ne pokazuje spremnost da pregovara o okončanju rata u Ukrajini. Koalicija predvođena Amerikom završava misiju u Iraku. Irak je nakon 12 godina objavio kraj misije međunarodne koalicije predvođene Amerikom nakon povlačenja američkih snaga sa preostalih pozicija u zemlji. Bagdad je saopćio da ovaj potez označava prelazak na bilateralne sigurnosne odnose sa članicama koalicije, a ne kraj saradnje. Amerika je saopćila da će iračke snage sada predvoditi napore protiv preostalih elemenata terorističke grupe Daesh, dok Washington nastavlja sa ciljanom obukom i obavještajnom podrškom. Tehnofest se otvara u turskom gradu Šanlurfa. Turski vodeći festival avijacije, svemira i tehnologije Tehnofest otvoren je u jugoistočnoj provinciji Šanlurfa. Predsjedavajući Tehnofesta Selçuk Bayraktar opisao je događaj kao revoluciju povjerenja koja dovodi u pitanje uvjerenje da mi to ne možemo učiniti. Festival predstavlja najnovije domaće tehnologije razvijene u Turskoj, od vazduhoplovstva i odbrane do umjetne inteligencije, robotike, dronova i poljoprivrednih tehnologija. Izrael nastavlja ubijati civile u Gazi, kršeći sporazum o primirju. Jedna Palestinka ubijena je, a pet drugih je ranjeno u izraelskim napadima širom Gaze, uprkos važećem sporazumu o prekidu vatre. Izraelski zračni napad pogodio je kuću u gradu Gazi, usmrtivši ženu i teško ranivši njenog supruga, dok su daljni napadi zabilježeni u Šujaiju, Bureiju i Khan Yunisu. Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da su izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre od oktobra 2025. godine ubila najmanje 1422 Palestinca i ranila ih skoro 5000. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO pratimo trag jedne drevne tradicije u kojoj se riječ susreće sa sazom, poezija s melodijom, a prošlost sa sadašnošću. Zamislite jednog ašika, u ruci saz, na jeziku nekad ljubav, a nekad problemi društva u kojem živi. On svoju riječ ne izgovara samo unaprijed pripremljen. On improvizira, pripovijeda, odgovara i sve to prenosi generacijama koje dolaze posle njega. Upravo se tradicija ašikluka, koja kroz riječi, muziku i pripovijedanje prenosi više stoljeta,

kulturno nasljeđe od 2009. godine nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. U centru tradicije Ašikluka nalaze se Ašici, odnosno narodni umjetnici koji u spratnju saza kazuju poeziju. U UNESCO-voj definiciji navodi se da Ašici svoju umjetnost izvode na svadbama, u kahvama i na različitim narodnim događajima. Pored sviranja saza i kazivanja poezije, tradicija obuhvata i pripovjedanje, zagonetke, improvizaciju, kao i nadmetanje u kojima Ašici međusobno pokazuju svoje riječi i umijeće. Poeziji koju kazuju Ašici ljubav zauzima važno mjesto. Jedna od karakterističnih osobina tradicije jeste i to što Ašik na kraju pjesme izgovara svoje umjetničko ime, poznato kao Mahlas. Međutim, Ašik nije samo pjesnik koji govori o ljubavi. U ovoj usmenoj kulturi svoje mjesto mogu pronaći pjesme koje se dotiču aktuelnih tema kao i društvene kritike. To što Ašici putuju među različitim zajednicama doprinosi prenošenju kulturnih vrijednosti i ideja, ali i uspostavljanju živog društvenog dijaloga među ljudima. Međuvladin komitet UNESCO 2009. godine naglasio je da tradicija Ašikluka u Turskoj ima duboke korijene u društvenom životu, te da zajednicama koje održavaju daje osjećaj identiteta i kontinuiteta. Jedna od tačaka na koju UNESCO posebno skreće pažnju jeste činjenica da tradicija nije statična, jer Ašikluk se prenosi s majstora na učenika, ali se istovremeno, dok se primjenjuje i živi, razvija, mijenja i obnavlja. U UNESCO-voj procjeni među istaknutim elementima navodi se i očekivanje da će upis na reprezentativnu listu doprinijeti vidljivosti i prepoznatljivosti nematerijalne kulturne baštine, posebno podstaći mlade da čuvaju ovu tradiciju i približiti zajednice jedne drugima. Dakle, ovdje se ne čuva samo saz ili poezija, čuva se i oblik kulturne komunikacije koji traje između generacija. U kandidatskom dosijeu koji je Turskija podnijela UNESCO, pitanje očuvanja također je opširno obrađeno. Revitalizacija kahvehana u kojima se tradicija održava, obrazovne aktivnosti i istraživački programi navedeni su među planiranim mjerama očuvanja. Cilj je bio da se ovi radovi provode uz aktivno učešće državnih institucija i nosilaca tradicije, te da se posebno osigura kontinuitet među mlađim generacijama. Predstavnici tradicije tokom kandidacijskog procesa nisu bili samo posmatrači. Javne institucije, predstavnici civilnog društva i praktičari učestvovali su u pripremi dosija i utvrđivanju mjera očuvanja. U tom procesu osigurana je i slobodna, prethodna i informisana saglasnost koju UNESCO zahtjeva. Time što je tradicija Ašikluka bila uvrštena u nacionalni inventar nematerijalne kulturne baštine Turskoj, ispunjeni su svi uslovi koje je UNESCO razmatrao za reprezentativnu listu. A šta se dogodilo nakon 2009. godine? Upravo je to jedno od novih pitanja koja su se vremenom pojavila na UNESCO-vom putu tradicije Ašikluka. Nije dovoljno samo upisati tradiciju na listu, važno je pratiti kako ona živi u godinama koje slijede. Periodični izvještaj koji je Turskija podnijela UNESCO 2021. godine sadrži važne podatke o tome. Prema izvještaju, između 2013. i 2021. godine ukupno je 347 nosilaca baštine, definisanih kao Ašici, Zakiri, Ozani, narodni pjesnici, evidentirano u Centru za informacije i dokumentaciju narodne kulture. Ministarstvo kulture i turizma proglasilo je Mehmeta Ađeta, Ismaila Nara, Ali Rzu Ezgija i Maksu Takođu živim ljudskim blagom 2015. i 2017. godine. U istom izvještaju navodi se i da su istraživači narodne kulture ministarstva proveli 12 terenskih istraživanja posvećenih tradiciji Ašikluka. Godine 2009. na 10. godišnjicu upisa tradicije na UNESCO-vu listu u Erzurumu je održan konsultativni sastanak na kojem se razgovaralo o aktuelnom stanju tradicije Ašikluka. Ovaj skup u kojem su učestvovali UNESCO-va nacionalna komisija Turskije, Univerzitet Atatürk, Ministarstvo kulture i turizma, relevantne nevladine organizacije i institucije, pokazuje da očuvanje više nije ograničeno samo na pitanje kako je evidentirati, već da su na dnevnom redu i pitanja u kakvom je stanju danas, kako se prenosi i kako se može ojačati u budućnosti.
Periodični izvještaj podnesen UNESCO pokazuje da se učešće zajednice nastavilo i u narednim godinama.

nositelji, praktičari tradicije, stručnjaci, relevantne institucije i organizacije civilnog društva uključuju se u proces očuvanja putem lokalnih odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu, procjenjuje se aktuelno stanje tradicije i razmatraju moguće mjere. U ranijem UNESCO-ovom izvještaju navodi se da je nakon upisa na listu povećano interesovanje mladi za očuvanje tradicije, da je upis doprinio približavanju zajednica, te da su mediji tokom procesa upisa pokazali veliko interesovanje za tradiciju ašikluka. Tako su vidljivosti interesovanje mlađih generacija, za koje UNESCO 2009. godine predvidio da bi ih upis mogao podstaći, postali među temama koje su se pojavile i u kasnim izvještajima. Možda se upravo ovdje krije ono što tradiciju ašikluka čini posebno. Ovo nasljeđe ne živi samo ponavljanjem pjesama i stihova koji su ostali iz prošlosti. Majstor prenosi svoje znanje učeniku, novi ašik govori vlastitim riječima, a na žicama saza staro i novo ponovo se susreću. Turkija i dalje provodi aktivnosti usmjerene na prenošenje ovog kulturnog nasljeđa budućim generacijama kroz inventarske aktivnosti, evidentiranje nosilaca baštine, terenska istraživanja te saradnju institucija i praktičara. Zvuk saza ponekad može nositi priču jednog čovjeka, a ponekad sjećanje cijelog društva. U tradiciji ašikluka riječ, melodije i sjećanje stoljećima putuju zajedno. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo slijedili trag riječi i saza. Do susreta u narednoj epizodi u kojoj ćemo upoznati još jednu vrijednost živog kulturnog nasljeđa Turkije. Ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Vijeće za nacionalnu sigurnost Turkije pozvalo je u srijedu međunarodnu zajednicu da poduzme konkretne korake protiv Izraela, navodeći da on nastoji podriti regionalnu stabilnost, dok istovremeno krši teritorijalni integritet i suverenitet Sirije. Nakon sastanka kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, vijeće je saopćilo da su primijećeni pozitivni pomaci u naporima na jačanju jedinstva i teritorijalnog integriteta Sirije, proširenju državne vlasti diljem zemlje i unapređenju procesa integracije. Vijeće je navelo da će se podrška Turkije nastaviti sirijskom narodu u obnovi njihove zemlje i jačanju veza sa međunarodnom zajednicom. Vijeće je saopćilo da je Izrael nastavio sa napadima u Gazi i Libanu bez ispunjavanja svojih obaveza i preuzetih dužnosti u pogledu uspostavljanja mira. Također je navedeno da je rat između Amerike i Izraela i Irana postao začarani krug koji podstiče ranjivost širom regije, te je upućen poziv stranama da se vrate pregovorima. Vijeće je pozvalo sukobljene strane da okončaju konflikt čije globalne posljedice, kako je navedeno, postaju sve teže. Vijeće je također informisano o naporima u zemlji i inostranstvu u borbi protiv prijetnji, nacionalnom jedinstvu, teritorijalnom integritetu i sigurnosti Turkije, posebno od strane terorističkih grupa PKK, KCK, PYD i EPG, terorističke organizacije Fethullah Feto i ISIS-a, to jest Daesha. Vijeće je procijenilo korake poduzete prema ciljevima Turkije bez terorizma i regije bez terorizma, navodeći da će se napori na osiguranju sigurnosti Turkije, njenog naroda i susjednih zemalja nastaviti sa odlučnošću. Kada je riječ o Iraku, vijeće je naglasilo ključni značaj mira i stabilnosti te zemlje za širu regiju. Pozvane su strane na vijeće je također razmatralo najnovija dešavanja u ratu između Rusije i Ukrajine te regionalne i globalne efekte napada usmjerenih na civilnu infrastrukturu i plovne puteve. Pozvane su strane na suzdržanost i postizanje dogovora o prekidu vatre usred znakova nekontrolisane eskalacije i širenja sukoba. U vezi

0: Sa Jemenom, vijeće je navelo da su rastuće tenzije povećale sigurnosne rizike u regiji, posebno za susjedne zemlje. Naglašena je hitna potreba za vraćanje mira, za koji je navedeno da je također važan za globalnu stabilnost. Let kompanije Fly Dubai iz Dubaija za Tel Aviv prinudno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je nasilni incident između pilota pokrenuo upozorenje koje ukazivalo na moguću otmicu. Putnici i posada na letu Fly Dubaija pomogli su u sigurnom slijetanju aviona na aerodrom Tabuk nakon borbe koja je započela kada je kopilot ubo pilota, prema izvještajima. Motiv ostaje nepotvrđen. Izraelski genocidni premijer Netanjahu i američki predsjednik Trump sugerirali su da je incident mogao biti pokušaj terorističkog napada, dok je Fly Dubai upozorio na preuranjene spekulacije, rekao da se okolnosti istražuju. Šef NATO-a Mark Rutte kaže da ne postoji neposredna ruska prijetnja teritoriji Saveza uprkos upozorenju Moskve da bi mogla pribjeći nuklearnom oružju ako NATO pokuša odsjeći rusku enklavu Kaliningrad. Rutte je pozvao na malo smirenosti, rekavši da NATO ostaje odbrambeni savez i da se njegova procjena prijetnje nije promijenila. Također je rekao da će Amerika ostati uključena u odbranu Europe, optužujući predsjednika Vladimira Putina da ne pokazuje spremnost da pregovara o okončanju rata u Ukrajini. Koalicija predvođena Amerikom završava misiju u Iraku. Irak je nakon 12 godina objavio kraj misije međunarodne koalicije predvođene Amerikom nakon povlačenja američkih snaga sa preostalih pozicija u zemlji. Bagdad je saopćio da ovaj potez označava prelazak na bilateralne sigurnosne odnose sa članicama koalicije, a ne kraj saradnje. Amerika je saopćila da će iračke snage sada predvoditi napore protiv preostalih elemenata terorističke grupe Daesh, dok Washington nastavlja sa ciljanom obukom i obavještajnom podrškom. Tehnofest se otvara u turskom gradu Šanlurfa. Turski vodeći festival avijacije, svemira i tehnologije Tehnofest otvoren je u jugoistočnoj provinciji Šanlurfa. Predsjedavajući Tehnofesta Selçuk Bayraktar opisao je događaj kao revoluciju povjerenja koja dovodi u pitanje uvjerenje da mi to ne možemo učiniti. Festival predstavlja najnovije domaće tehnologije razvijene u Turkije, od vazduhoplovstva i odbrane do umjetne inteligencije, robotike, dronova i poljoprivrednih tehnologija. Izrael nastavlja ubijati civile u Gazi, kršeći sporazum o primirju. Jedna Palestinka ubijena je, a pet drugih je ranjeno u izraelskim napadima širom Gaze, uprkos važećem sporazumu o prekidu vatre. Izraelski zračni napad pogodio je kuću u gradu Gazi, usmrtivši ženu i teško ranivši njenog supruga, dok su daljni napadi zabilježeni u Šujaiju, Bureiju i Khan Yunisu. Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da su izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre od oktobra 2025. godine ubila najmanje 1422 Palestinca i ranila ih skoro 5000. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a pratimo trag jedne drevne tradicije u kojoj se riječ susreće sa sazom, poezija s melodijom, a prošlost sa sadašnošću. Zamislite jednog ašika, u ruci saz, na jeziku nekad ljubav, a nekad problemi društva u kojem živi. On svoju riječ ne izgovara samo unaprijed pripremljen. On improvizira, pripovijeda, odgovara i sve to prenosi generacijama koje dolaze posle njega. Upravo se tradicija ašikluka, koja kroz riječi, muziku i pripovijedanje prenosi više stoljetno nasljeđe, od 2009. godine nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. U centru tradicije ašikluka nalaze se ašici, odnosno narodni umjetnici, koji uz pratnju saza kazuju poeziju. U UNESCO-voj definiciji navodi se da ašici svoju umjetnost izvode na svadbama, u kahvama i na različitim narodnim događajima. Pored sviranja saza i kazivanja poezije, tradicija obuhvata i pripovijedanje, zagonetke, improvizaciju, kao i nadmetanje u kojima ašici

Bošnjaci međusobno pokazuju svoje riječi i umijeće. Poeziji koju ukazuju Ašici ljubav zauzima važno mjesto. Jedna od karakterističnih osobina tradicije jeste i to što Ašik na kraju pjesme izgovara svoje umjetničko ime, poznato kao Mahlas. Međutim, Ašik nije samo pjesnik koji govori o ljubavi. U ovoj usmenoj kulturi svoje mjesto mogu pronaći pjesme koje se dotiču aktuelnih tema kao i društvene kritike. To što Ašici putuju među različitim zajednicama doprinosi prenošenju kulturnih vrijednosti i ideja, ali i uspostavljanju živog društvenog dijaloga među ljudima. Međuvladin komitet UNESCO 2009. godine naglasio je da tradicija Ašikluka u Turkiji ima duboke korijene u društvenom životu, te da zajednicama koje održavaju daje osjećaj identiteta i kontinuiteta. Jedna od tačaka na koju UNESCO posebno skreće pažnju jeste činjenica da tradicija nije statična, jer Ašikluk se prenosi s majstora na učenika, ali se istovremeno, dok se primjenjuje i živi, razvija, mijenja i obnavlja. U UNESCO-voj procjeni među istaknutim elementima navodi se i očekivanje da će upis na reprezentativnu listu doprinijeti vidljivosti i prepoznatljivosti nematerijalne kulturne baštine, posebno podstaći mlade da čuvaju ovu tradiciju i približiti zajednice jedne drugima. Dakle, ovdje se ne čuva samo saz ili poezija, čuva se i oblik kulturne komunikacije koji traje između generacija. U kandidatskom dosijeu koji je Turkija podnijela UNESCO, pitanje očuvanja također je opširno obrađeno. Revitalizacija kahvehana u kojima se tradicija održava, obrazovne aktivnosti i istraživački programi navedeni su među planiranim mjerama očuvanja. Cilj je bio da se ovi radovi provode uz aktivno učešće državnih institucija i nosilaca tradicije, te da se posebno osigura kontinuitet među mlađim generacijama. Predstavnici tradicije tokom kandidacijskog procesa nisu bili samo posmatrači. Javne institucije, predstavnici civilnog društva i praktičari učestvovali su u pripremi dosija i utvrđivanju mjera očuvanja. U tom procesu osigurana je i slobodna, prethodna i informisana saglasnost koju UNESCO zahtjeva. Time što je tradicija Ašikluka bila uvrštena u nacionalni inventar nematerijalne kulturne baštine Turkije, ispunjeni su svi uslovi koje je UNESCO razmatrao za reprezentativnu listu. A šta se dogodilo nakon 2009. godine? Upravo je to jedno od novih pitanja koja su se vremenom pojavila na UNESCO-ovom putu tradicije Ašikluka. Nije dovoljno samo upisati tradiciju na listu, važno je pratiti kako ona živi u godinama koje slijede. Periodični izvještaj koji je Turkija podnijela UNESCO 2021. godine sadrži važne podatke o tome. Prema izvještaju, između 2013. i 2021. godine ukupno je 347 nosilaca baštine, definisanih kao Ašici, Zakiri, Ozani, narodni pjesnici, evidentirano u Centru za informacije i dokumentaciju narodne kulture. Ministarstvo kulture i turizma proglasilo je Mehmeta Ađeta, Ismaila Nara, Ali Rzu Ezgija i Maksu Takođu živim ljudskim blagom 2015. i 2017. godine. U istom izvještaju navodi se i da su istraživači narodne kulture ministarstva proveli 12 terenskih istraživanja posvećenih tradiciji Ašikluka. Godine 2009. na 10. godišnjicu upisa tradicije na UNESCO-vu listu u Erzurumu je održan konsultativni sastanak na kojem se razgovaralo o aktuelnom stanju tradicije Ašikluka. Ovaj skup u kojem su učestvovali UNESCO-va nacionalna komisija Turkije, Univerzitet Atatürk, Ministarstvo kulture i turizma, relevantne nevladine organizacije i institucije, pokazuje da očuvanje više nije ograničeno samo na pitanje kako je evidentirati, već da su na dnevnom redu i pitanja u kakvom je stanju danas, kako se prenosi i kako se može ojačati u budućnosti. Periodični izvještaj podnesen UNESCO pokazuje da se učešće zajednice nastavilo i u narednim godinama. Nositelji, praktičari tradicije, stručnjaci, relevantne institucije i organizacije civilnog društva uključuju se u proces očuvanja putem lokalnih odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu. Procjenjuje se aktuelno stanje tradicije i razmatraju moguće mjere. U ranijem UNESCO-ovom izvještaju navodi se da je nakon upisa na listu povećano interesovanje mladih za očuvanje tradicije, da je upis doprinio približavanju zajednica, te da su mediji tokom procesa upisa pokazali veliko interesovanje za tradiciju Ašikluka.
Tako su vidljivost i interesovanje mlađih generacija, za koje UNESCO 2009. godine predvidio da bi ih upis mogao podstaći, postali među temama koje su se pojavile i u kasnim izvještajima. Možda se upravo ovdje krije ono što tradiciju aršikluka čini posebno. Ovo nasljeđe ne živi samo ponavljanjem pjesama i stihova koji su ostali iz prošlosti. Majstor prenosi svoje znanje učeniku, novi aršik govori vlastitim riječima, a na žicama saza staro i novo ponovo se susreću. Turkija i dalje provodi aktivnosti usmjerene na prenošenje ovog kulturnog nasljeđa budućim generacijama kroz inventarske aktivnosti, evidentiranje nosilaca baštine, terenska istraživanja te saradnju institucija i praktičara. Zvuk saza ponekad može nositi priču jednog čovjeka, a ponekad sjećanje cijelog društva. U tradiciji aršikluka riječ, melodije i sjećanje stoljećima putuju zajedno. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo slijedili trag riječi i saza. Do susreta u narednoj epizodi u kojoj ćemo upoznati još jednu vrijednost živo kulturnog nasljeđa Turkije. Ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Vijeće za nacionalnu sigurnost Turkije pozvalo je u srijedu međunarodnu zajednicu da poduzme konkretne korake protiv Izraela, navodeći da on nastoji podriti regionalnu stabilnost, dok istovremeno krši teritorijalni integritet i suverenitet Sirije. Nakon sastanka kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, vijeće je saopćilo da su primijećeni pozitivni pomaci u naporima na jačanju jedinstva i teritorijalnog integriteta Sirije, proširenju državne vlasti diljem zemlje i unapređenju procesa integracije. Vijeće je navelo da će se podrška Turkije nastaviti sirijskom narodu u obnovi njihove zemlje i jačanju veza sa međunarodnom zajednicom. Vijeće je saopćilo da je Izrael nastavio sa napadima u Gazi i Libanu bez ispunjavanja svojih obaveza i preuzetih dužnosti u pogledu uspostavljanja mira. Također je navedeno da je rat između Amerike i Izraela i Irana postao začarani krug koji podstiče ranjivost širom regije, te je upućen poziv stranama da se vrate pregovorima. Vijeće je pozvalo sukobljene strane da okončaju konflikt, čije globalne posljedice, kako je navedeno, postaju sve teže. Vijeće je također informisano o naporima u zemlji i inostranstvu u borbi protiv prijetnji, nacionalnom jedinstvu, teritorijalnom integritetu i sigurnosti Turkije, posebno od strane terorističkih grupa PKK, KCK, PYD i EPG, terorističke organizacije Fethullah Feto i ISIS-a, to jest Daesha. Vijeće je procijenilo korake poduzete prema ciljevima Turkije bez terorizma i regije bez terorizma, navodeći da će se napori na osiguranju sigurnosti Turkije, njenog naroda i susjednih zemalja nastaviti sa odlučnošću. Kada je riječ o Iraku, vijeće je naglasilo ključni značaj mira i stabilnosti te zemlje za širu regiju. Pozvane su strane na vijeće je također razmatralo najnovija dešavanja u ratu između Rusije i Ukrajine te regionalne i globalne efekte napada usmjerenih na civilnu infrastrukturu i plovne puteve. Pozvane su strane na suzdržanost i postizanje dogovora o prekidu vatre usred znakova nekontrolisane eskalacije i širenja sukoba. U vezi sa Jemenom, vijeće je navelo da su rastuće tenzije povećale sigurnosne rizike u regiji, posebno za susjedne zemlje. Naglašena je hitna potreba za vraćanje mira, za koji je navedeno da je također važan za globalnu stabilnost. Let kompanije Fly Dubai iz Dubaija za Tel Aviv prinudno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je nasilni incident između pilota pokrenuo upozorenje koje je ukazivalo na moguću otmicu. Putnici i posada na letu Fly Dubaija pomogli su u sigurnom slijetanju aviona na aerodrom

0: Abuk nakon borbe koja je započela kada je kopilot ubo pilota, prema izvještajima. Motiv ostaje nepotvrđen. Izraelski genocidni premijer Netanjahu i američki predsjednik Trump sugerirali su da incident mogao biti pokušaj terorističkog napada, dok je Fly Dubai upozorio na preuranjene spekulacije i rekao da se okolnosti istražuju. Šef NATO Mark Rutte kaže da ne postoji neposredna ruska prijetnja teritoriji Saveza uprkos upozorenju Moskve da bi mogla pribjeći nuklearnom oružju ako NATO pokuša odsjeći rusku enklavu Kaliningrad. Rutte je pozvao na malo smirenosti, rekavši da NATO ostaje odbrambeni savez i da se njegova procjena prijetnje nije promijenila. Također je rekao da će Amerika ostati uključena u odbranu Europe, optužujući predsjednika Vladimira Putina da ne pokazuje spremnost da pregovara o okončanju rata u Ukrajini. Koalicija predvođena Amerikom završava misiju u Iraku. Irak je nakon 12 godina objavio kraj misije međunarodne koalicije predvođene Amerikom nakon povlačenja američkih snaga sa preostalih pozicija u zemlji. Bagdad je saopćio da ovaj potez označava prelazak na bilateralne sigurnosne odnose sa članicama koalicije, a ne kraj saradnje. Amerika je saopćila da će iračke snage sada predvoditi napore protiv preostalih elemenata terorističke grupe Daesh, dok Washington nastavlja sa ciljanom obukom i obavještajnom podrškom. Tehnofest se otvara u turskom gradu Šanlurfa. Turski vodeći festival avijacije, svemira i tehnologije Tehnofest otvoren je u jugoistočnoj provinciji Šanlurfa. Predsjedavajući Tehnofesta Selçuk Bayraktar opisao je događaj kao revoluciju povjerenja koja dovodi u pitanje uvjerenje da mi to ne možemo učiniti. Festival predstavlja najnovije domaće tehnologije razvijene u Turkije, od vazduhoplovstva i odbrane do umjetne inteligencije, robotike, dronova i poljoprivrednih tehnologija. Izrael nastavlja ubijati civile u Gazi, kršeći sporazum o primirju. Jedna Palestinka ubijena je, a pet drugih je ranjeno u izraelskim napadima širom Gaze uprkos važećem sporazumu o prekidu vatre. Izraelski zračni napad pogodio je kuću u gradu Gazi, usmrtivši ženu i teško ranivši njenog supruga, dok su daljni napadi zabilježeni u Šujaiju, Bureiju i Khan Yunisu. Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da su izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre od oktobra 2025. godine ubila najmanje 1422 Palestinca i ranila ih skoro 5000. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a pratimo trag jedne drevne tradicije u kojoj se riječ susreće sa sazom, poezija s melodijom, a prošlost sa sadašnošću. Zamislite jednog ašika, u ruci saz, na jeziku nekad ljubav, a nekad problemi društva u kojem živi. On svoju riječ ne izgovara samo unaprijed pripremljen. On improvizira, pripovijeda, odgovara i sve to prenosi generacijama koje dolaze posle njega. Upravo se tradicija ašikluka, koja kroz riječi, muziku i pripovijedanje prenosi više stoljetno nasljeđe, od 2009. godine nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. U centru tradicije ašikluka nalaze se ašici, odnosno narodni umjetnici koji uz pratnju saza kazuju poeziju. U UNESCO-voj definiciji navodi se da ašici svoju umjetnost izvode na svadbama, u kahvama i na različitim narodnim događajima. Pored sviranja saza i kazivanja poezije, tradicija obuhvata i pripovijedanje, zagonetke, improvizaciju, kao i nadmetanja u kojima ašici međusobno pokazuju svoje riječi i umijeće. Poeziji koju kazuju ašici, ljubav zauzima važno mjesto. Jedna od karakterističnih osobina tradicije jeste i to što ašik na kraju pjesme izgovara svoje umjetničko ime, poznato kao mahlas. Međutim, ašik nije samo pjesnik koji govori o ljubavi. U ovoj usmenoj kulturi svoje mjesto mogu pronaći pjesme koje se dotiču aktuelnih tema, kao i društvene kritike. To što ašici putuju među različitim zajednicama doprinosi prenošenju kulturnih vrijednosti i ideja, ali i uspostavljanju života.

živog društvenog dijaloga među ljudima. Međuvladin komitet UNESCO 2009. godine naglasio je da tradicija ašikluka u Turkiji ima duboke korijene u društvenom životu, te da zajednicama koje održavaju daje osjećaj identiteta i kontinuiteta. Jedna od tačaka na koju UNESCO posebno skreće pažnju jeste činjenica da tradicija nije statična, jer ašikluk se prenosi s majstora na učenika, ali se istovremeno, dok se primjenjuje i živi, razvija, mijenja i obnavlja. U UNESCO-voj procjeni među istaknutim elementima navodi se i očekivanje da će upis na reprezentativnu listu doprinijeti vidljivosti i prepoznatljivosti nematerijalne kulturne baštine, posebno podstaći mlade da čuvaju ovu tradiciju i približiti zajednice jedne drugima. Dakle, ovdje se ne čuva samo saz ili poezija, čuva se i oblik kulturne komunikacije koji traje između generacija. U kandidatskom dosijeu koji je Turkija podnijela UNESCO, pitanje očuvanja također je opširno obrađeno. Revitalizacija kahvehana u kojima se tradicija održava, obrazovne aktivnosti i istraživački programi navedeni su među planiranim mjerama očuvanja. Cilj je bio da se ovi radovi provode uz aktivno učešće državnih institucija i nosilaca tradicije, te da se posebno osigura kontinuitet među mlađim generacijama. Predstavnici tradicije tokom kandidacijskog procesa nisu bili samo posmatrači. Javne institucije, predstavnici civilnog društva i praktičari učestvovali su u pripremi dosija i utvrđivanju mjera očuvanja. U tom procesu osigurana je i slobodna, prethodna i informisana saglasnost koju UNESCO zahtjeva. Time što je tradicija ašikluka bila uvrštena u nacionalni inventar nematerijalne kulturne baštine Turkije, ispunjeni su svi uslovi koje je UNESCO razmatrao za reprezentativnu listu. A šta se dogodilo nakon 2009. godine? Upravo je to jedno od novih pitanja koja su se vremenom pojavila na UNESCO-ovom putu tradicije ašikluka. Nije dovoljno samo upisati tradiciju na listu, važno je pratiti kako ona živi u godinama koje slijede. Periodični izvještaj koje je Turkija podnijela UNESCO 2021. godine sadrži važne podatke o tome. Prema izvještaju, između 2013. i 2021. godine ukupno je 347 nosilaca baštine, definisanih kao ašici, zakiri, ozani, narodni pjesnici, evidentirano u Centru za informacije i dokumentaciju narodne kulture. Ministarstvo kulture i turizma proglasilo je Mehmeta Ađeta, Ismaila Nara, Ali Rzu Ezgija i Maksu Takođu živim ljudskim blagom 2015. i 2017. godine. U istom izvještaju navodi se i da su istraživači narodne kulture ministarstva proveli 12 terenskih istraživanja posvećenih tradiciji ašikluka. Godine 2009. na 10. godišnjicu upisa tradicije na UNESCO-vu listu u Erzurumu je održan konsultativni sastanak na kojem se razgovaralo o aktuelnom stanju tradicije ašikluka. Ovaj skup u kojem su učestvovali UNESCO-va nacionalna komisija Turkije, Univerzitet Atatürk, Ministarstvo kulture i turizma, relevantne nevladine organizacije i institucije, pokazuje da očuvanje više nije ograničeno samo na pitanje kako je evidentirati, već da su na dnevnom redu i pitanja u kakvom je stanju danas, kako se prenosi i kako se može ojačati u budućnosti. Periodični izvještaj podnesen UNESCO pokazuje da se učešće zajednice nastavilo i u narednim godinama. Nositelji, praktičari tradicije, stručnjaci, relevantne institucije i organizacije civilnog društva uključuju se u proces očuvanja putem lokalnih odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu, procjenjuje se aktuelno stanje tradicije i razmatraju moguće mjere. U ranijem UNESCO-ovom izvještaju navodi se da je nakon upisa na listu povećano interesovanje mladi za očuvanje tradicije, da je upis doprinio približavanju zajednica, te da su mediji tokom procesa upisa pokazali veliko interesovanje za tradiciju ašikluka. Tako su vidljivosti interesovanje mlađih generacija, za koje UNESCO 2009. godine predvidio da bi ih upis mogao podstaći, postali među temama koje su se pojavile i u kasnim izvještajima. Možda se upravo ovdje krije ono što tradiciju ašikluka čini posebno. Ovo nasljeđe ne živi samo ponavljanjem pjesama i stihova koji su ostali iz prošlosti. Majstor prenosi svoje znanje učeniku, novi ašik govori vlastitim riječima, a na žicama saza staro i novo ponovo se susreću.
Turkija i dalje provodi aktivnosti usmjerene na

prenošenje ovog kulturnog nasljeđa budućim generacijama kroz inventarske aktivnosti, evidentiranje nosilaca baštine, terenska istraživanja te saradnju institucija i praktičara. Zvuk saza ponekad može nositi priču jednog čovjeka, a ponekad sjećanje cijelog društva. U tradiciji Ašik Luka riječ, melodije i sjećanje stoljećima putuju zajedno. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo slijedili trag riječi i saza. Do susreta u narednoj epizodi u kojoj ćemo upoznati još jednu vrijednost živog kulturnog nasljeđa Turkije. Ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Vijeće za nacionalnu sigurnost Turkije pozvalo je u srijedu međunarodnu zajednicu da poduzme konkretne korake protiv Izraela, navodeći da on nastoji podriti regionalnu stabilnost dok istovremeno krši teritorijalni integritet i suverenitet Sirije. Nakon sastanka kojim je predsjedavao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, vijeće je saopćilo da su primijećeni pozitivni pomaci u naporima na jačanju jedinstva i teritorijalnog integriteta Sirije, proširenju državne vlasti diljem zemlje i unapređenju procesa integracije. Vijeće je navelo da će se podrška Turkije nastaviti sirijskom narodu u obnovi njihove zemlje i jačanju veza sa međunarodnom zajednicom. Vijeće je saopćilo da je Izrael nastavio sa napadima u Gazi i Libanu bez ispunjavanja svojih obaveza i preuzetih dužnosti u pogledu uspostavljanja mira. Također je navedeno da je rat između Amerike i Izraela i Irana postao začarani krug koji podstiče ranjivost širom regije, te je upućen poziv stranama da se vrate pregovorima. Vijeće je pozvalo sukobljene strane da okončaju konflikt čije globalne posljedice, kako je navedeno, postaju sve teže. Vijeće je također informisano o naporima u zemlji i inostranstvu u borbi protiv prijetnji, nacionalnom jedinstvu, teritorijalnom integritetu i sigurnosti Turkije, posebno od strane terorističkih grupa PKK, KCK, PYD i EPG, terorističke organizacije Fethullah Feto i ISIS-a, to jest Daesha. Vijeće je procijenilo korake poduzete prema ciljevima Turkije bez terorizma i regije bez terorizma, navodeći da će se napori na osiguranju sigurnosti Turkije, njenog naroda i susjednih zemalja nastaviti sa odlučnošću. Kada je riječ o Iraku, vijeće je naglasilo ključni značaj mira i stabilnosti te zemlje za širu regiju. Pozvane su strane na vijeće je također razmatralo najnovija dešavanja u ratu između Rusije i Ukrajine te regionalne i globalne efekte napada usmjerenih na civilnu infrastrukturu i plovne puteve. Pozvane su strane na suzdržanost i postizanje dogovora o prekidu vatre usred znakova nekontrolisane eskalacije i širenja sukoba. U vezi sa Jemenom, vijeće je navelo da su rastuće tenzije povećale sigurnosne rizike u regiji, posebno za susjedne zemlje. Naglašena je hitna potreba za vraćanje mira, za koji je navedeno da je također važan za globalnu stabilnost. Let kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Tel Aviv prinudno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je nasilni incident između pilota pokrenuo upozorenje koje ukazivalo na moguću otmicu. Putnici i posada na letu Fly Dubai pomogli su u sigurnom slijetanju aviona na aerodrom Tabuk nakon borbe koja je započela kada je

0: kopilot ubopilota. Prema izvještajima, motiv ostaje nepotvrđen. Izraelski genocidni premijer Netanjahu i američki predsjednik Trump sugerirali su da incident mogao biti pokušaj terorističkog napada, dok je Fly Dubai upozorio na preuranjene spekulacije, rekao da se okolnosti istražuju. Šef NATO-a Mark Rutte kaže da ne postoji neposredna ruska prijetnja teritoriji Saveza uprkos upozorenju Moskve da bi mogla pribjeći nuklearnom oružju ako NATO pokuša odsjeći rusku enklavu Kaliningrad. Rutte je pozvao na malo smirenosti, rekavši da NATO ostaje odbrambeni savez i da se njegova procjena prijetnje nije promijenila. Također je rekao da će Amerika ostati uključena u odbranu Europe, optužujući predsjednika Vladimira Putina da ne pokazuje spremnost da pregovara o okončanju rata u Ukrajini. Koalicija predvođena Amerikom završava misiju u Iraku. Irak je nakon 12 godina objavio kraj misije međunarodne koalicije predvođene Amerikom nakon povlačenja američkih snaga sa preostalih pozicija u zemlji. Bagdad je saopćio da ovaj potez označava prelazak na bilateralne sigurnosne odnose sa članicama koalicije, a ne kraj saradnje. Amerika je saopćila da će iračke snage sada predvoditi napore protiv preostalih elemenata terorističke grupe Daesh, dok Washington nastavlja sa ciljanom obukom i obavještajnom podrškom. Tehnofest se otvara u turskom gradu Šanlıurfa. Turski vodeći festival avijacije, svemira i tehnologije Tehnofest otvoren je u jugoistočnoj provinciji Šanlıurfa. Predsjedavajući Tehnofesta Selçuk Bayraktar opisao je događaj kao revoluciju povjerenja koja dovodi u pitanje uvjerenje da mi to ne možemo učiniti. Festival predstavlja najnovije domaće tehnologije razvijene u Turkije, od vazduhoplovstva i odbrane do umjetne inteligencije, robotike, dronova i poljoprivrednih tehnologija. Izrael nastavlja ubijati civile u Gazi, kršeći sporazum o primirju. Jedna Palestinka ubijena je, a pet drugih je ranjeno u izraelskim napadima širom Gaze uprkos važećem sporazumu o prekidu vatre. Izraelski zračni napad pogodio je kuću u gradu Gazi, usmrtivši ženu i teško ranivši njenog supruga, dok su daljni napadi zabilježeni u Šujaiju, Bureiju i Khan Yunisu. Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da su izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre od oktobra 2025. godine ubila najmanje 1422 Palestinca i ranila ih skoro 5000. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a pratimo trag jedne drevne tradicije u kojoj se riječ susreće sa sazom, poezija s melodijom, a prošlost sa sadašnošću. Zamislite jednog ašika, u ruci saz, na jeziku nekad ljubav, a nekad problemi društva u kojem živi. On svoju riječ ne izgovara samo unaprijed pripremljen. On improvizira, pripovijeda, odgovara i sve to prenosi generacijama koje dolaze posle njega. Upravo se tradicija ašikluka, koja kroz riječi, muziku i pripovijedanje prenosi više stoljetno nasljeđe, od 2009. godine nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. U centru tradicije ašikluka nalaze se ašici, odnosno narodni umjetnici koji u spratnju saza kazuju poeziju. U UNESCO-voj definiciji navodi se da ašici svoju umjetnost izvode na svadbama, u kahvama i na različitim narodnim događajima. Pored sviranja saza i kazivanja poezije, tradicija obuhvata i pripovijedanje, zagonetke, improvizaciju, kao i nadmetanja u kojima ašici međusobno pokazuju svoje riječi i umijeće. Poeziji koju kazuju ašici, ljubav zauzima važno mjesto. Jedna od karakterističnih osobina tradicije jeste i to što ašik na kraju pjesme izgovara svoje umjetničko ime, poznato kao mahlas. Međutim, ašik nije samo pjesnik koji govori o ljubavi. U ovoj usmenoj kulturi svoje mjesto mogu pronaći pjesme koje se dotiču aktuelnih tema, kao i društvene kritike. To što ašici putuju među različitim zajednicama doprinosi prenošenju kulturnih vrijednosti i ideja, ali i uspostavljanju živog društvenog dijaloga među ljudima.

Međuvladin komitet UNESCO 2009. godine naglasio je da tradicija ašikluka u Turkiji ima duboke korijene u društvenom životu, te da zajednicama koje održavaju daje osjećaj identiteta i kontinuiteta. Jedna od tačaka na koju UNESCO posebno skreće pažnju jeste činjenica da tradicija nije statična, jer ašikluk se prenosi s majstora na učenika, ali se istovremeno, dok se primjenjuje i živi, razvija, mijenja i obnavlja. U UNESCO-voj procjeni među istaknutim elementima navodi se i očekivanje da će upis na reprezentativnu listu doprinijeti vidljivosti i prepoznatljivosti nematerijalne kulturne baštine, posebno podstaći mlade da čuvaju ovu tradiciju i približiti zajednice jedne drugima. Dakle, ovdje se ne čuva samo saz ili poezija, čuva se i oblik kulturne komunikacije koji traje između generacija. U kandidatskom dosijeu koji je Turkija podnijela UNESCO, pitanje očuvanja također je opširno obrađeno. Revitalizacija kahvehana u kojima se tradicija održava, obrazovne aktivnosti i istraživački programi navedeni su među planiranim mjerama očuvanja. Cilj je bio da se ovi radovi provode uz aktivno učešće državnih institucija i nosilaca tradicije, te da se posebno osigura kontinuitet među mlađim generacijama. Predstavnici tradicije tokom kandidacijskog procesa nisu bili samo posmatrači. Javne institucije, predstavnici civilnog društva i praktičari učestvovali su u pripremi dosjea i utvrđivanju mjera očuvanja. U tom procesu osigurana je i slobodna, prethodna i informisana saglasnost koju UNESCO zahtjeva. Time što je tradicija ašikluka bila uvrštena u nacionalni inventar nematerijalne kulturne baštine Turkije, ispunjeni su svi uslovi koje je UNESCO razmatrao za reprezentativnu listu. A šta se dogodilo nakon 2009. godine? Upravo je to jedno od novih pitanja koja su se vremenom pojavila na UNESCO-vom putu tradicije ašikluka. Nije dovoljno samo upisati tradiciju na listu, važno je pratiti kako ona živi u godinama koje slijede. Periodični izvještaj koje je Turkija podnijela UNESCO 2021. godine sadrži važne podatke o tome. Prema izvještaju, između 2013. i 2021. godine ukupno je 347 nosilaca baštine, definisanih kao ašici, zakiri, ozani, narodni pjesnici, evidentirano u Centru za informacije i dokumentaciju narodne kulture. Ministarstvo kulture i turizma proglasilo je Mehmeta Ađeta, Ismaila Nara, Ali Rzu Ezgija i Maksu Takođu živim ljudskim blagom 2015. i 2017. godine. U istom izvještaju navodi se i da su istraživači narodne kulture ministarstva proveli 12 terenskih istraživanja posvećenih tradiciji ašikluka. Godine 2009. na 10. godišnjicu upisa tradicije na UNESCO-vu listu u Erzurumu je održan konsultativni sastanak na kojem se razgovaralo o aktuelnom stanju tradicije ašikluka. Ovaj skup u kojem su učestvovali UNESCO

0: nevladine organizacije i institucije pokazuje da očuvanje više nije ograničeno samo na pitanje kako je evidentirati, već da su na dnevnom redu i pitanja u kakvom je stanju danas, kako se prenosi i kako se može ojačati u budućnosti. Periodični izvještaj podnesen UNESCO pokazuje da se učešće zajednice nastavilo i u narednim godinama. Nositelji, praktičari tradicije, stručnjaci, relevantne institucije i organizacije civilnog društva uključuju se u proces očuvanja putem lokalnih odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu, procjenjuje se aktuelno stanje tradicije i razmatraju moguće mjere. U ranijem UNESCO-ovom izvještaju navodi se da je nakon upisa na listu povećano interesovanje mladih za očuvanje tradicije, da je upis doprinio približavanju zajednica, te da su mediji tokom procesa upisa pokazali veliko interesovanje za tradiciju ašikluka. Tako su vidljivost i interesovanje mlađih generacija, za koje UNESCO 2009. godine predvidio da bi ih upis mogao podstaći, postali među temama koje su se pojavile i u kasnim izvještajima. Možda se upravo ovdje krije ono što tradiciju ašikluka čini posebno. Ovo nasljeđe ne živi samo ponavljanjem pjesama i stihova koji su ostali iz prošlosti. Majstor prenosi svoje znanje učeniku, novi ašik govori vlastitim riječima, a na žicama saza staro i novo ponovo se susreću. Turkija i dalje provodi aktivnosti usmjerene na prenošenje ovog kulturnog nasljeđa budućim generacijama kroz inventarske aktivnosti, evidentiranje nosilaca baštine, terenska istraživanja te saradnju institucija i praktičara. Zvuk saza ponekad može nositi priču jednog čovjeka, a ponekad sjećanje cijelog društva. U tradiciji ašikluka riječ, melodije i sjećanje stoljećima putuju zajedno. Na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo slijedili trag riječi i saza. Do susreta u narednoj epizodi u kojoj ćemo upoznati još jednu vrijednost živo kulturnog nasljeđa Turkije. Ostajte nam zdravo.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.